Kang sirawos janji ngono menika terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat 1. Kawula lajengaken wonten ing padha kalih.

0: Mekaten menika wau para miyarsa nuninggi kintunan saking Bunda Vina sampun dipunaturaken, lan Bunda Vina ugi maringi salam pintu salam kagem para sutresna budaya macapat wonten ing RRI Purwokerto kagem sedayanipun. Kang salajengipun menika ugi wonten kintunan malih nuninggi saking panjenenganipun Bapak Supandi Sinyawang napa nggih? Nggih. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.
1: Ana utu kirasakna

nembeng ngumandanging antariksa. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan kending ingkang sak lajengipun, kending kutut manggung kutha nyongklang laras lindro padhet manyoro, dipun terasaken ladrang kok semoyo laras lindro padhet manyoro, lajeng lagon wonogung laras lindro padhet manyoro, dene kending ingkang pungkasan ladrang jurang jugruk laras teluk padhet barang. Semoga sukeng dalu saha sukeng midhangetaken.